اور جان و مال کے نقصان پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دلی میں خصوصی ایگزیکیوٹو مجسٹریٹ کی عدالت نے سی جے پی کے ابھیجیت دیپ کے، آشوتوش رانکا اور سورب داس کو رہا کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ پرامن طریقے سے اکٹھا ہونے والے لوگوں کی غیر قانونی حراست کی روک تھام کی جائے اور لوگوں کی آزادانہ نقل و حرکت کو یقینی بنایا جائے۔ نیپال کے گورکھا ضلع میں کئی مکانوں کے پانی میں بہہ جانے کے بعد بوڑھی گنڈکی دریا کے علاقے میں لوگوں کو منتقل کیے جانے کے تعلق سے وارننگ جاری کی گئی ہے۔ اور بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا ٹی ٹوینٹی میچ آج شام اندور میں کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج چنئی میں 13,000 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹوں کا افتتاح کرنے والے ہیں۔ وزیر اعظم نے چنئی میں پورور میں تقریب کے مقام تک جاتے ہوئے روڈ شو کیا۔ جناب مودی نے پورور سے پون ملی تک میٹرو ریل سروس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ وزیر اعظم نے تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ جوزف وجے کے ہمراہ میٹرو ریل میں سفر کیا۔ 14.5 کلومیٹر کی میٹرو ریل سروس میں 3.7 کلومیٹر کا ایک منفرد ڈبل ڈیکر اسٹرکچر ہے اور اس میں ٹرین کو بغیر ڈرائیور کے چلانے میں مدد کے لیے جدید طرز کا سگنل نظام نصب ہے۔ وزیر اعظم 750 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ریل بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کو بھی وقف کریں گے اور افتتاح کریں گے۔ ان میں 5 امرت اسٹیشن بھی شامل ہیں۔ امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت ان کی تزئین کاری کی گئی ہے۔ جناب مودی آئی آئی ٹی مدراس کیمپس کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں وہ سدھا گوپال کرشنن برین سینٹر وقف کریں گے اور جل کنٹیشور سیوا مندر میں درشن اور پوجا ارچنا کریں گے۔ بھارت نے پچھلے کچھ دنوں میں سعودی عرب میں ریاض کے شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بار بار حملے کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے۔ ان میں کل کا شدید حملہ بھی شامل ہے، جس میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے اور املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ ایک بیان میں وزارت خارجہ نے مرنے والوں کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ عام شہریوں اور سویلین بنیادی ڈھانچے پر بار بار حملے پوری طرح ناقابل قبول ہیں اور یہ سلسلہ بلا تاخیر روکا جانا چاہیے۔ بھارت نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کے عوام اور وہاں کی سرکار کے اقتدار اعلیٰ کے دفاع میں ان کے ساتھ یگانگت کا اظہار کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ خطے میں امن اور معمول کے حالات جلد بحال ہوں گے۔ نئی دلی میں سی جے پی کے ابھیجیت دیپ کے، آشوتوش رانکا اور سورب داس کو خصوصی ایگزیکیوٹو مجسٹریٹ کی عدالت نے آج رہا کر دیا۔ ان تینوں کو کل احتیاطی اقدام کے طور پر گرفتار کیا گیا تھا۔ دلی پولیس کے مطابق قانونی طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے ان تینوں کو آج صبح دلی کینٹ میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دلی پولیس نے کہا ہے کہ سی جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے کی دادی کے انتقال کے بارے میں اطلاع کل بلا تاخیر ان تک پہنچا دی گئی تھی۔ پولیس نے کہا ہے کہ انہیں آخری رسوم کے وقت کے بارے میں بھی جانکاری دی گئی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر انہیں ان کے آبائی قصبے جانے میں سہولت کے لیے ہر ممکن امداد کی پیشکش بھی کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دلی پولیس نے سوشل میڈیا پر پھر سے سرکولیٹ ہونے والے ایک گمراہ کن ویڈیو کو خارج کر دیا ہے، جس میں ایک شخص یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ وہ دلی پولیس کا سب انسپکٹر تھا اور اس نے احتجاج میں شامل ہونے کے لیے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ایک بیان میں دلی پولیس نے یہ وضاحت کی ہے کہ محکمے کے ریکارڈز سے تصدیق کے بعد معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ دعوے میں جس سب انسپکٹر کے ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے، حقیقت میں ایسا کوئی اہلکار نہیں ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ پرامن طریقے سے اکٹھا ہونے والے لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے حراست میں نہ لیا جائے اور یہ کہ ٹریفک ضابطوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے لوگوں کی آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت ہو۔ عدالت عالیہ نے دلی میں بیریکیڈنگ کے انتظامات پر نظر ثانی کے لیے کہا ہے اور مرکز کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ میٹرو خدمات معمول کے نظام الاوقات کے مطابق کام کریں اور انٹرنیٹ خدمات میں کوئی رکاوٹ نہ پڑے، لیکن اس کا انحصار امن و قانون کی صورتحال کے تقاضے پر ہوگا۔ عدالت عالیہ نے ہدایت دی ہے کہ وہ وکیلوں کو ان کے پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی سے نہ روکے۔

یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ ریاستی وزیر سریدھر بابو نے کہا کہ ٹیکنالوجی تعلیم کے شعبے میں اہم تبدیلیاں لا رہی ہے اور مصنوعی ذہانت پر مبنی حل طلبہ کے سیکھنے کے عمل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کینسر کے خلاف متحدہ جدوجہد کے ذریعے ہی کامیابی ممکن ہے، ریاستی وزراء واکٹی سری ہری اور پونم پرباکر کا بیان۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے سوال کیا کہ کانگریس کو دہلی میں ایک قانون اور تلنگانہ میں بی جے پی کے لیے دوسرا قانون ہے، اور تلنگانہ میں خشک موسم کا سلسلہ جاری ہے، محکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مغربی مانسون کمزور پڑ گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے وزیراعلی ریونت ریڈی گوا روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ آج شام گوا کانگریس کی جانب سے منعقد کی جانے والی گوئے رکھون یاترا میں شرکت کریں گے۔ چیف منسٹر چیف ٹینس میموریل سے کن کولم بس اسٹینڈ تک نکالی جانے والی پد یاترا میں حصہ لیں گے۔ اس کے بعد منعقد ہونے والے جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ وزیراعلی ریونت ریڈی رات کے وقت گوا سے دہلی روانہ ہوں گے۔ ریاستی وزیر سریدھر بابو نے کہا کہ ٹیکنالوجی تعلیم کے شعبے میں اہم تبدیلیاں لا رہی ہے اور مصنوعی ذہانت پر مبنی حل طلبہ کے سیکھنے کے عمل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے ایڈوٹیک 2025 سروے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تعلیمی ٹیکنالوجی استعمال کرنے والے بچوں میں 77% بچے مشق اور سیکھنے کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر نے کہا کہ روایتی تعلیمی طریقوں کے ساتھ ٹیکنالوجی کو مربوط کرنے سے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تعلیمی اداروں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تکنیکی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ سریدھر بابو نے مزید کہا کہ حکومت ڈیٹا کے تحفظ اور رازداری کو انتہائی اہمیت دے رہی ہے۔ ریاستی وزراء واکٹی سری ہری اور پونم پرباکر نے کہا کہ کینسر کے خلاف متحدہ جدوجہد کے ذریعے ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ گریس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام حیدرآباد کے گچی والی اسٹیڈیم میں منعقدہ کینسر رن کا دونوں وزراء نے جھنڈی دکھا کر آغاز کیا۔ اس موقع پر وزراء نے کہا کہ کینسر کے بارے میں عوام میں بڑے پیمانے پر شعور بیدار کرنا اور اس بیماری سے بچاؤ کے ساتھ ساتھ اس کی بروقت تشخیص کی اہمیت سے واقف کروانا ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ ملک سے کینسر کے خاتمے کے لیے جاری جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کانگریس پر دوہرا معیار اپنانے کا الزام عائد کرتے ہوئے سوال کیا کہ دہلی میں کانگریس کو احتجاج کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن تلنگانہ میں بی جے پی کے ساتھ مختلف رویہ کیوں اختیار کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے کانگریس کے مبینہ دوہرے معیار پر ایک پریس بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ دہلی میں کانگریس قائدین کے دھرنوں اور احتجاجی مظاہروں کی اجازت دی گئی اور راہل گاندھی کو بھی آزادانہ طور پر جلد سے منعقد کرنے سے نہیں روکا گیا۔ کشن ریڈی نے الزام لگایا کہ اس کے برعکس تلنگانہ میں بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ سمیت دیگر قائدین کو بار بار ان کے گھروں میں نظر بند کیا جا رہا ہے۔

0: ریاستی وزیر سیتکا اپنے جنوبی افریقہ کے دورے کے بعد آج حیدرآباد پہنچ گئیں۔ شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کانگریس کے قائدین اور ملک ضلع کے قائدین اور کارکنوں ان کے حامیوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ منشیات سے پاک معاشرے کی تشکیل، نوجوانوں میں منشیات کے مضر اثرات کے تعلق سے شعور بیدار کرنے اور صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے کے مقصد سے اکشرا اسپورتی تنظیم کے زیر اہتمام حیدرآباد میں نشہ مکت بھارت سائیکل ریلی کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام میں راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر کے لکشمن نے شرکت کی۔ سیتارام پیٹ کے بالا ہنومان مندر سے اسمبلی کے احاطے میں نصب سردار ولبھ بھائی پٹیل کے مجسمے تک نکالی گئی اس ریلی کے ذریعے عوام میں منشیات کے استعمال کے خلاف شعور پیدا کیا گیا۔ ریاست بھر میں نوروزہ دیوی شرن نوراتری کی تقریبات کا شاندار آغاز ہو گیا ہے۔ اس موقع پر گورنر شیو پرتاپ شکلا نے ریاست کی عوام کو شرن نوراتری کی مبارکباد پیش کی۔ نوراتری کے دوران 9 دن تک درگا ماتا کے 9 مختلف روپوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ گورنر نے قائد ظاہر کی کہ درگا ماتا کے آشیرواد سے ریاست اور اس کی عوام خوشحال و ترقی سے ہمکنار ہوں۔ شیو پرتاپ شکلا نے دعا کی کہ طاقت کی دیوی درگا ماتا کے آشیرواد سے تمام لوگوں کو طاقت، حوصلہ، امن، خوشحالی اور مسرت حاصل ہو۔ آپ آکاشوانی سے خبریں سن رہے ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے حیدرآباد کے علاقائی خبروں کے شعبے ایکس ہینڈل @airnews_HYD کو فالو کریں اور ایئر نیوز حیدرآباد چینل کو سبسکرائب کریں۔وزیراعظم نریندر مودی کے 25 سالہ دور حکمرانی پر مختلف طبقات کی جانب سے ستائش کی جا رہی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے ذریعے ملک کی خدمت کے اصول کے تحت معاشرے کے ہر طبقے کو سماجی انصاف اور تحفظ فراہم کرنے کے مقصد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیراعظم مودی کی قیادت اور خدمت و بہتر حکمرانی کے رہنما اصولوں کے تحت مرکزی حکومت 2047 تک وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ مسلم خواتین کی عزت نفس کے تحفظ اور انہیں آئینی حقوق فراہم کرنے کے سلسلے میں 3 طلاق کے رواج کی منسوخی کو ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ 3 طلاق کے رواج کی منسوخی کو ملک کی کروڑوں مسلم خواتین کی دہائیوں پر محیط جد و جہد اور عزت نفس کے لیے ان کی لڑائی کی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ خواتین کے بنیادی حقوق کے تحفظ اور اس طریقہ کار کے خاتمے کو سماجی ترقی کی جانب ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ ہر خاتون کو آزادی اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرنے کے مقصد سے مرکزی حکومت کی جانب سے کیے گئے اس فیصلے کو موجودہ نسل کے لیے ایک تحریک قرار دیا جا رہا ہے۔ ملک میں خواتین کو با اختیار بنانے کی راہ ہموار کرنے والے اس تاریخی فیصلے پر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی فرحین بیگم نے آکاشوانی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
1: 3 طلاق کو قانونی جرم بنانا صرف ایک بدلاؤ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دیش میں ایکوالٹی، جسٹس اور عورتوں کی سیفٹی کی مضبوط گارنٹی ہے۔ گورنمنٹ کا یہ فیصلہ، جو ہر عورت کو آزادی اور عزت کے ساتھ جینے کا حق دیتا ہے، آج کی جنریشن کے لیے ایک انسپیریشن ہے۔
0: تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ایل نینو کے اثرات کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کل اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بحران سے نمٹنے کے لیے آئندہ 8 ماہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ایل نینو کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خصوصی وار روم قائم کیا جائے اور عوام کی سہولت کے لیے ٹول فری نمبر بھی شروع کیا جائے۔ انہوں نے پانی کی قلت کو سنگین ہونے سے روکنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ آنے والے دنوں میں بجلی کا بحران بھی شدت اختیار کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی ضروریات کے مطابق بجلی خریدنے کے لیے حکومت کسی بھی حد تک خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، تاہم بازار میں ضرورت کے مطابق بجلی دستیاب نہیں ہے۔ ایسے حالات میں دستیاب بجلی کا کفایہ شعاری کے ساتھ استعمال ناگزیر ہے۔ مستقبل میں سنگین بحران کے خدشے کے پیش نظر وزیراعلیٰ نے عہدیداروں کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور پینے کے پانی، آبپاشی، زراعت اور بجلی سے متعلق مسائل سے نمٹنے کے لیے جامع لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مؤثر لائحہ عمل تیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے اور عوام کو بھی اس عمل میں شریک کیا جائے تاکہ ممکنہ بحران کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ انٹرنیشنل گرلز ڈے کے موقع پر شی پاور فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آج حیدرآباد میں خواتین کی سلامتی سے متعلق بائک ریلی کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ نکلس روڈ پر واقع پی وی مارک کے مقام پر ریاستی وزیر صحت جپلی کرشنا راؤ اور وزیر ٹرانسپورٹ

0: پونم پربھاکر نے جھنڈی دکھا کر ریالی کا آغاز کیا۔ یہ بائک ریالی جل وہار سے شروع ہو کر ٹینک بینڈ کے اطراف نکالی گئی۔ ریالی میں خواتین کی سلامتی، سڑکوں پر سفر کے دوران اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر اور خواتین کے حقوق سے متعلق شعور پیدا کیا گیا۔ تلنگانہ کی تہذیب و ثقافت و روایت کی علامت پھولوں کا تہوار بتکما کا شاندار آغاز ہو گیا ہے۔ کل انگلی پولا بتکما کے ساتھ ریاست بھر میں بتکما کی تقریبات شروع ہو گئیں۔ یہ تہوار مسلسل 9 دن تک منایا جائے گا۔ تلنگانہ میں خشک موسم کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مغربی مانسون کمزور پڑ گیا ہے اور مانسون کی واپسی کا تانڈور وقارآباد، حیدرآباد، جنگوں، بھوپالا پلی سے گزر رہی ہے۔ ریاست میں محبوب نگر میں سب سے زیادہ 37 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جبکہ پٹن چیرو میں سب سے کم 17.2 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت درج ہوا۔ اس ماہ کی 1 تاریخ سے 11 تاریخ تک ریاست میں اوسطاً صرف 0.3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو معمول سے 99% کم ہے۔ اب تک ریاست کے 25 اضلاع میں بالکل بارش نہیں ہوئی۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ریاستی وزیر ڈی سکھ دیو نے کہا کہ ٹیکنالوجی تعلیم کے شعبے میں اہم تبدیلیاں لا رہی ہے اور مصنوعی ذہانت پر مبنی حل طلبہ کے سیکھنے کے عمل کو بہتر بناتا ہے۔ کینسر کے خلاف متحدہ جدوجہد کے ذریعے ہی کامیابی ممکن ہے، ریاستی وزراء واکٹی سری ہری اور پونم پربھاکر کا بیان۔ خبریں ختم ہوئیں۔
1: پردھان منتری نریندر مودی نے آج چنئی میں 13,000 کروڑ روپے سے ادھک کی وکاس پریوجناؤں کا لوکارپن اور شلانیاس کیا۔ پردھان منتری نے اسے ایتیہاسک اوسر بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ان پریوجناؤں سے سمپرک سویدھا بہتر ہوگی، ادیوگ اور ویاپار مضبوط ہوں گے تتھا راجی کے یوواؤں کے لیے روزگار کے اوسر اپلبدھ ہوں گے۔ شری مودی نے کہا کہ یہ پریوجنائیں دینک یاترا آسان بنائیں گی اور راجی کی آرتھک وردھی میں مدد کریں گی۔ پردھان منتری نے کہا کہ تمل ناڈو میں پرمپرا اور آدھونک وکاس ساتھ ساتھ جاری ہیں۔
2: مندر سے میٹرو تک تمل ناڈو کے یہ انوبھو، یہی آج کے بھارت کی اسپرٹ ہے۔ بھارت اپنی سانسکرتک شکتی سے پریرنا لیتا ہے، وگیان کی پرگتی سے آگے بڑھتا ہے اور آدھونک انفراسٹرکچر کے ذریعے نئے اوسروں کا نرمان کر رہا ہے۔ ہماری وراثت اور بھوشیہ کی ہماری آکانکھائیں ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔
1: پردھان منتری نے کہا کہ مکھیہ منتری سی جوسف وجے کے سہیوگ سے یہ یاترا جاری رہے گی۔ اس سے پہلے شری مودی نے چنئی میٹرو ریل پریوجنا کے دوسرے چرن کے پونم ملی وڈا پلانی کھنڈ کا شبھارمبھ کیا۔ چنئی میں ایک انیہ سماروہ میں پردھان منتری نے کہا کہ دنیا ابھرتی ہوئی چنوتیوں کا سمادھان تلاش رہی ہے۔ انہوں نے وشواس ویکت کیا کہ دیش کے یوواؤں میں یہ سمادھان دینے کی پرتیبھا اور کشمتا ہے۔ شری مودی نے کہا کہ یووا وکست بھارت کا سنکلپ پورا کرنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھائیں گے۔
2: وکست بھارت کے لیے جو نئے آئیڈیاز چاہیے، جو نئے سولوشنز چاہیے، ان سے بھارت ہی نہیں وشو کا بھوشیہ بھی طے ہوگا۔ ٹوڈے دا ورلڈ از لوکنگ فار سولوشنز اینڈ یو ہیو دا پوٹینشیل ٹو پرووائڈ دوز سولوشنز۔
1: सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र लोगों को अवैध हिरासत में न लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अक्वेजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अक्वेजम की सेवाएं समाप्त कर दी थीं। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए और सांसद के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और तत्काल निलंबित करने की मांग की। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पुष्टि की है कि तेल टैंकर MTGEM पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 22 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ये घटना रास अल खैमा तट के पास जहाज में आग लगने के बाद हुई। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। मृतकों में 4 सऊदी और 8 विदेशी नागरिक हैं। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने संप्रभुता की रक्षा के लिए सऊदी अरब की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में आज सवेरे अचानक आई बाढ़ से अनेक पुल और